Så, dette var The Charles med Will You Love Me Tomorrow og ikke ut 1961. Vi kan ferdere med oss egentlig her med Dana Winner, en litt for kindret.